živjele drugarice i drugovi, dame i gospodo, dame i vitezovi. Ja sam Darko Rundek, vi slušate Momentum.